E tō mātai matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō urangatiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi te pinua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātau aia nei he taroma mātau mō te neira. Murua o mātau hara. Me mātau hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātau. Kaua hoki mātau e kawea kia whakawaia. Engari, whakaorangia mātau i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake. Āmine.